yakoraki yazimuyaho mu yaziba abunde okuchura okura oyirwo mu nyaruganda rwawe oyirwo inganja ni yawe obunde kyoye byoyo temptations temptations ziri nyingi omuntu benenda akora kurungi kano isango ko ziri kubi temptations nebindi bingi mune bikuso kuija tutamanyire nyenkya baito mukristayo kurora yasingura ebyo byone bimbalizeo natekwa okuba inokunira omukristo Yesu ahamira omukristo Yesu kanda ijwiro bomezi obokusaba okunira kwetu kitusemeire okukoza okulengesa niza hasente runda abantu runda byobugaiga runda mani gatunka leko kunira kwetu kuhame omukristo Yesu mturaba omukusaba si okufera yeje mukikaro kya Ruhanga yafera itwe abantu yeje mu ibara lya Ruhanga okuija kutufera ki abantu nuko turugenka turugo mu bibi okusaba kwonka kiri kimwe ekinya kutugumia omukunihiro okwo kubwa no yomero bomezo obutaina kusaba butalipo bukristayo nokole byawe iwe bugano imukanye nchaka no gano kole mimi yero hangato mugambire obwokoze sente akora magwano ogambaga bayimana gabere magezi gawe omanye ngo kwedupa wenka okusaba kuonka nuko kutukwatira nituguma omukuniro oku okule mukristoki Yesu kana butusaba amaiso gaitu tugahindura tugayale bigonzi byensemu tugantulizoha tugatunaliza Kristo Kristo numwo kunira kwaitu okuomire kama simwe Kristo numwo kunira kwaitu kozereki numwo kunira kwaitu okuomire numwo kunira kwaitu okuomire okutunyina kwo nkekyo kusibika omutima omutima gwatu tuteka unteko kugusibika hali Kristo okunira numwo kunira kwaitu kwa mazima okutatenga tengeta esura 11 oruka 12 nuko rugambire ombaibule nesura mukaga nuko kunira kwaitu kutakora okutatenga tengeta okwa mazima kandi yatahiremu omwebembezi ha white Yesu omwebembezi nka haki ha white Jesus Christ is our leader ni we mwebembezi ha white ngo gwamere kizedeki okukabagulie Kristo nyakatagaraki omukuru tuteko kuhamo muri Kristo teko kuhamo muri Kristo tulaba mukusaba tuhamira mu Kristo tuino kunira mu Kristo tutakutenga tinget embera no weraba neija ebizi bintu burani bijja ofumezi bwa bulemezalo ali Kristo tuino kunira kun nke kyoma kiri kyenanga habwe miyo yaitu ekwemera hagumire kandi ntuhura tuino bulinzi obukutumara kurungi obubuta hamire onsanari mu mwanya natinga tingita unu tinga tingita ekiti yone kija kikuterebura na abanda abamu mukuikiriza kwabo tibahamire bakutenga tingita tibahamire omukristu okuhama omukristu nicho kituletereza okutenga tingita nundi okuhaba haba rundi okutwalirizibwa hala abantu bakutwalirizibwa hala abantu bakuhaba haba hala abantu bakutenga tingita habo okuba tibahamire omukusaba tibahamire omukristu Yesu tekwa okuhama nke nangenu okuyemero maize eri ato ndikoraki nilihama leka tuikale tuli nokuikiriza embero zanzi zinduka hinduka bino bino agezira ijendwara abantu bakurwara endwara zitakwetegereza kyonko muntu bakurwara umuka kyokwesiga okusaba akumalia nakoraki nahinduka araba ina sabira mchachi na gamu chachi ndugire nikyo kubagambira ngu kya katanu kya katanu kya katanu utalika ni saa mukaga nikishweka tubano kusaba all sense okusumurwa.
abantu bajiba sumuruwe haro omukusaba honga niho hala mani go kusumurwa omuntu no hama no rwanga na kwa hivyo kuniriza no rwanga na akole bikuru deka tutarugomu kuikiriza kwa hitu habwa embere kuijao na ikora ki nehinda hinduka deka tuweno kutuikirizo muri ruhanga no tulano butakusobola kuwetegereza ebintu bindi byona habu kwa tokuja kuwetegereza buli kintu kyone kikukuba ho hali kintu kikuja otakiyetegereze hali ndo hale genda kuja otakiyetegereze no urora imbera ne kuijao ne kuhinduka ne kuhinduka ho ovomezi ni kuhinduka ho even when we cannot understand everything. Leka tuwekambu, tuweyongeru kwekambu mkusaba. Obundi ansi zinde, ebitu saba mundi waro, obikiri wa kuika. Uwanga na tatugarukia mwahu na honko kutusabide. Leka tuwekambu, tugeno maisi tuweyongeru kusaba. Tuwekambu kuongeru wakura ki kusaba. Ota hindu kwa hinduka, oka tenga tengeta, oka gawari ya mere hili, nga wakupe kio sabide. Harabiroho omwezi gumu, harabiroho emyezi ebiri, harabiroho omwaka, harabiroho emyaka ebiri. Esat, obu neitanu na omkaga na msani na ikume sobra kuika. Okira kitaka ikiri, nama siyo utakuka hinduka, okaru gari kristo, sigaro hamile. Chonka, uhulimu kusaba. Sigaro hamile, uhulimu koraki, uhulimu kusaba. Otaku tenga tengeta. Echa yukio nogamba, ruhanga kwa zereki, abimanyire. Ruhanga, aja kubimara. Ruhanga, aja kukwa. Habu kwa miyona, ni mubiyona. Omusimu toku ija kutunga, okuhumuziwa, mkukutuhumuziwa. Okuha, Kristo Yesu. Obwekiriza Yesu Kristo kuhumuza. Obwo sabe sara notungo kunira. Nomukaro manyine nguruhanga kilo kimari koraki, alingarukamu. Aru kumpuliriza, oramu ini kitu yukeno osabira. Kitu laka kikiri hile, ruhanga atajikole hile. Bano kuhikiza ngu one time. Ruhanga likoraki, alichikoro. Kani halo kutaba. God is there. Tachikozere, hapo kupa, obundi kikibaireki, kiawe. Nabu musime, still ikaroino kuikiriza. Ikaroino haki, ukuikiriza. Hapo haki inga ambire enti. Abantu wengi muno, halobo barwara. Omutu na urwara, na omutu na nila kuchira. Kyo mkwa mkwa kyo kuchira, omutu na akora ki, nafu, na agenda. Omu ni kufati kiku maizangu iyo kuikiriza kuwa kuruge huo. Nga wakula kozeka fuhili, ruhanganu kwa kozeka chuhilemu. Habu kwa bulichinti chone chomezi, tuina kuikiriza. Bulichinti chone chomezi, vasayisi wa gamba, chikoraki, kifwa. Kifwa. Kana mkamu niti saa koraki, akafwa. Halua mbele kugenda kuja na enema kuhinduka. Omuliza wati nkugamba, ngurarara, ofe na angwa, apantu wengi wa kizire, ruhangaba kilize. Kana iyo uja kukukiza. Chonka halua waka ile, akatulisa wala kukira. Halua waka ile, akatulisa wala kukira, omumezi bukage.